0: rock är alla de största rockklassikerna.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
1: Dum Dum Boys, Norges kulaste band.
3: Detta är P6 Rock. Mm.

0: så välj norsk när du kan. Som 900 gram små gula nypoteter med gartnerkvalitet till 29,90. Norska gulrötter i bunt från gartner till 19,90 och helsida laxfilé från fiskeman till 159 per kilo. Så har du en lite sunnere och billig middag. Vi gir oss aldrig på pris för vi är Kiwi minipris.
1: We are family. Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mote för dig och dina sedan 1953.
2: Sund kost kan god hälsa. Det är säkert därför vi har över 800 000 medlemmar i kundeklubben vår. Och de vet att kosttillskudd inte bara är kosttillskudd. Det är stor skillnad på innehåll, dosering och kvalitet. Trenger du hjälp till att finna det rätta? Kan du enten spørre de som säljer mest pølse, brus och tobak eller höra med oss i Sundkost. Vi kan
3: Sundkost.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sätta bort hela regnskapet till en regnskapsförer som kan Fiken. Enkel för dig, enkel för regnskapsföraren, så slipper du tänka så mycket på de regnskapsgrejerna till bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsförer, lika superenkelt som att göra regnskapet själv i Fiken.
5: Nå som barna igen må klara sig själv fram till middag, kutter Rema 1000 prisen på enda fler vardagsprodukter. Som bland annat heltebröd, skivet Norvegia och grillkrydder. Och siden toast är digg hela året, låser vi lika så gott priserna ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Sändningen presenteras av dramaserien Sex och singelliv på Viaplay.
7: Till enda fler rockklassiker.
8: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
9: Detta är P6 Rock.